0: Дано рішення за свакий пут.
1: У дергастрговинама до средине листопада потражите супер понуду. Фант Подравка више врста за 99 центи. Виноградарска кобасица Подравка 1 кг 11 евра и 49 центи. Тестенина Мароди више врста 1 евро и 99 центи. Дергастрговина. Ваша трговина.
2: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

Good grief i Bastille, 15:47 minuta. Ja vas za danas pozdravljam i ostavljam uz Walked Moon, Shut Up and Dance. Pridružit će nam se i Belfast Food, pozvat vas da odete van iz grada. Rudimental, These Days, Script, Will I Am i Hall of Fame, a onda nakon toga i Dnevnik Radio Drave i naša Sonja.

0: sam zapravo ja.
1: Dajemo ti razlog više.
2: Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

ravno na me. Kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

bašće čuo glasove. Momo Franjo dajđa mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgleda je baš mali to veče naš Jugo 45.

ostala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hram, lako je postalo, neću ni da znam.